0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Po prázdninách opäť štartuje Svet celebrít. Moja maličkosť je tiež prítomná. No, ak sa k tomu pridá super muzika, je to absolútna bomba. Takže opäť sa hlásim do služby a ideme na to. Vítajte.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio. Jeden drb na Freshi máme za sebou a teraz niečo veľmi chutné, aspoň teda pre niekoho z nás, vlastne vás. Mňa sa to totiž netýka tentokrát. September, teda po vašemu září, prinesie rozprávkové bohatstvo. A to týmto trom znameniam, takže schválne, či sa v nich nájdete. Pozor, bíci! Zberatelia nečakaných ziskov. Vaša prírodzená vytrvalosť, zmysel pre detail a ochota tvrdo pracovať aj v momentoch, kedy ostatní vzdávajú svoje úsilie, konečne prinesú svoje sladké a dlho očakávané ovocie. V druhej polovici mesiaca sa pred vami objaví nečakaná, no o to lukratívnejšia ponuka na novú spoluprácu či investíciu, ktorá výrazne presahuje vaše doterajšie štandardy. Bude to síce vyžadovať dočasné vystúpenie z komfortnej zóny a prevzatie vyššej miery zodpovednosti, ale vraj to teda skutočne bude stáť za to. Ak ste zvedaví, na koho sa ešte usmejú šťastie, prezradím vám to hneď po muzike.
1: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Moja sladká hodinka škandáluje na svojom konci, tak sa majte fantasticky. Ja som si to užila samozrejme po prázdninách, dobre som si odpočinula a hrozne som sa na vás tešila. No a voilà, zajtra tu budem opäť, tak dúfam, budete sa tešiť rovnako ako ja na 9 hodinu. Tak sa majte a samozrejme zostávajte aj naďalej fresh. Čau.
0: Skandál s Marikou.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Bože moje, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, Bože môj.

0: ako Boh.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
0: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?

0: jediné.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediné.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediné.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Novinky na Fresh Rádiu.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky.